0: Lost 2005 một trình lũ vào 2004 Just Be là dự album tên là Sivulipa Mini Pilio của Tiki Lost Simayaga KRG Kuno Khi nào nhà này tốt sẽ gạo tiền liệu xuống à $10,000 à lọc xin mà nhà này bị liệu nếu
1: Khuyên là mình của KRG của bị gạo tiền mà mất Ta qua đi inui mắc của tôi với ý định ni âm mà rồi bị ý nghĩa tôi có chứng in ni tao tôi có tâm mà tôi thấy cái ni ốc bị chạm khá nụ lì ý xung mà ghi viêu ý bị gô sô khát tà vẹn à ta qua mắc của tôi với
0: Khâu yu mắt xuống ngồi dùng à Chà mặn nạp bím mạc yu gẹ ngà Inu tùy nào lụt trạ Inu tùy nào hạt tích tì nô Chà cùng nạ tàu hạt tà gẹ hạ gạt tà bia ngạc nụ loa ngoa Khâu yu mạ hạt tà lăng âm mạc trạ Inu tùy nào xu ni in nà Y mê lô gùn nà mạ y mê lô gùn nà mì yu ngà Y mạ y su mạ su ngu mạc trạ Su ngu gạt trạ Đại mạ y su mạ hạt tà xì mạ gà mạ Y chà gạt xà xì à Nì tà ku hạt tà gẹ hạ mì mạc trạ Inu hati vô ta man na bim ma ge hoti ga
1: Beatrice ira ge asik kan ne ro ma vi
0: ko ki ka pe ri ya ti
1: e ya ta ku ri ma nang it ku ru e
0: a ping wa no ko a pik cham le la ga ma sa na ya u ti lo ta ka ku ke le ri ji ga no pi u ge ya pa o ya lo ge hat ta ta ka
1: ai ili son na ku i ta ga ta ma ta ping wa
0: Yeah. Mo khare la ko mat songalo anno gani sana songo le gamane o vetsa ha songalo. Matticlothing.com ne hare tau ya ko taku ya gon na to ne o vean gon na sotelo. Ammalo atcha sila songane o vetsa ke longa ku jamot ta vani taku te la tsala otta. Taman na to ana ko me khonga se bisi ko ne taku na te tau ami.
1: Ko yen na mi Beatrice apasuwa sogen hobi. Ullo khatte ari.
0: Ipilo.
1: Bye.
0: Bye.
2: Ana Beatrice dear tasminga CBC kunit ta me ka ka me ka ka ta ka tilugi. Tu sa ke nakta si ta nago ka pijam tu ta kun na kun nakta ne am ye si YouTube ko ambolo Facebook ko ka sa yak ko. Ma na no ka besatin no na ma si ku jam ga ta na ka mail ga ku Jamie lo. Te ko na la ka ta tu na le ne na la ka ta ka si. Ambolo te ko tu sa sa ka ta ka yuit. And that is all the time we have for our Nipiwood show for our Kudlik show this morning. So thank you for tuning in with us. And of course, to those who contributed for our show. And just a reminder that there will be a funeral service for late Kira Kerok at the St. Jude's Cathedral at 1:15. All are welcome to attend, and of course, condolences to family and friends. Ngay tuwing nalaribo nga ulami, ulo katiyan niya ako si ulami. Tamani kalun ni sila tiya po yu sa may nokso akto ni sa kinokto api ulo na ano ka na nilo. Kito kaya kakun ni tikulo ulo nilo. Ito yung may takok. Kau pa kanu yung imigot o tilang imigot ulami ulo katiyan niya ako si.